0: na wo dia bro baby a wo bia
1: heba kenes dosu e de na mamu demufua kwesi mun beka se mu ye unique
0: ye die demufua yetumi gi ye hutum ankofo nsusu di ho adanse ye ye adro kro gi ahwemfra
1: okay
0: wo no ma wanka sa woti se hanhan na ni nua na na yakeka bom afen so bi wo no ma consultation fee current wontumi wura clinic ba ye ho die ya puna bia ma obia de hia ni se se de maka no lorifa wudi be free baby a wote abaye honom eno peni hia oba ni ye ha obia se de yare ni tie obu wo ka yare ni ni din wo ba doctor be mo wo hu yare kura e ha wo na wodi hu aduro amam sanity e wo ya sey
1: mo sa ya de bia
0: yare bia
1: sami ensa no kwa na monsa
0: eno pe e na yensa
1: obi anya kompo na se e banka kra kra
0: eno e banka kanka kra wo ba ye be ma waduro but e ye kese ni dia no kra se ni se
1: jomene mu dia on de monsa e banka kra kra
0: ba fe ne e sha se hu ntiti hu no fe ne e ba
1: wo ba
0: ye be ma waduro a ye be ma etu ase ama
1: no kwa sam nya se win men na je hu ene yenwe ni ye die nye yesu aye no mo nye ntiamo mema no bebrebe ye tana mu be se ma ya bwa da bdujo kompema asotumi ye adwuma kanya ba 15 minutes u 20 minutes bi ba re boss wa kaskala na wagie mu ho timu obi pa ma me pa
0: e ho
1: se men kamfo ma amfo so mu mra bo ye tena ye toso che fitter four presenters total drivers mate four police four timi jina kwa ho a kakre ya tena sisi ni pa ho de nyina so ye sisi
0: Eme masem na ankasa no ne kofa ba ya ankasa infection. Infection ya rie die se ubo ure u ni pedwe na wampe ansi ano a. Ebe di dia we ri nkom wane ahodi a ewo o mema no nyina. Ube huna ma obe ma ajuju. Ubi o hokra na o ejaculate a ne ho sane na na ye ne ya.
1: Ah.
0: Ai.
1: Oni age ensu papa bi pese pri ne yo ya.
0: Na ye ne ya. Eye infection na. Obi won so a why release here no na pains wo ho no mo before Christ obi release ni so so no o te ya o enu kwa se ba ni sa ai
1: eh no for how
0: pa infection ni die ye ye dru infection dru nso tatahwe e mema na be di adanse tatahwe
1: na the all power was where
0: a word dru nyina ye wo bi e ma eni mema ya wadro ye mfa ma oba ni pe ye di ma be ma no so aka ho
1: to be ko bia ni free be ma no
0: sa enti ye ma oba no bia na ye ma be ma no so bi
1: o munyina no bi
0: acha bosumi mi ensa nyankopon ada roma obe bu ama onso so woni ohu kani eni age
1: e de ne ma wo ne ma e de ne bia be ma na oba wo ma wale kama kama ni je so e ma wo ne ma
0: a wono ye sis ofane prostate gland na ni juma dia edipa ni se e produce fluid bia e kon nourish spins na bua e ma e fertilize with kosia no enti se prostate ni ho ba asema enkwamo ano ahoode e wose enya etumi e kw fertilize kosia no unya ne san e na man bi wo ho nso so mo nsa guo mu no enhye da nkoyie eno nsusu tumi dia wo ho nsem ba pa
1: ensisiso
0: obu ho ogu ni nsa bosumi we age se bosumi mi ensa echi
1: ei
0: ansa na wasan ogu ni nsa
1: na oba so den ka bosumi be so unu moje ni
0: obi wo ho kra na ebe ba ne o kina ye ma ade echi na asa ba e ba nso ankitin kitin kitin kitin
1: e
0: te se un kosua na ho odin nim e don so kra na ho odin nim e mo ma un tumi mu
1: nya do na ne free mayfo on
0: dabi e ni padua na ne wo si yetumi tu ho anamo e ya na abibifo ankasa no before si e betu bibi ho anamo no na akwa e chira
1: ai yesu ni e ban
0: sa
1: the coach of maintenance ni se yetu bibi ho anamo no de aboye pa
0: ye be ba to ho amonto ho monto ho si se mi ka si obi ho no ye na nyu so be ba betina heba clinic enso so wa ba to ho ko pim se da kura
1: to da ye na di di no aho chie na ewu
0: ye ye ho de mi si wo de bra tutu anamo bra keke any doctor mekasa
1: okay obi so onyale woni onka so ba mo abe pedro bi age anom ba so ba hwe ne ni peduam keke saa fo no so akonya da ho
0: akonya kese pa da ho nom eno kra ho hia check up
1: woni oba lab keke oba check up
0: ninyina ye be ya ma ye hwe wutiri su kosi wona ase